kabari. Nangesi we mule ni omwami makabari. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hehehehe